akokwa bom adiachi sadiachi nsua eminsem se bebrebi ebene se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem so etesen ya kwan so nsem so etesen oman mebunu ene adwuma hunsem etesen ene abusua ene yensin konwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pemu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma di ayato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo di juma di hu chiamen e ye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.